Hava hücumunda 3 paleslikini öldürüb, dağılmış batqan uruş 9-3 kilişimgə yeni bir qeytim xilaplıq qıldı. Mənbələrinə yetişcə, Qəzənin mərkizdiki Burayic musafirlər lagiri ətrafıqı qırınğan uçqu hücumuda Burayic şəhərlik hükümətdən bir xizmətçisi cinətdən ayrılğan. Qəzənin cənubudiki Xan Yunusunun Əl Amal məhəlisində puxralar toplaşqan cayıq qırınğan yeni bir qeytimlik hücumda 2 adam cinətdən ayrılğan. Onlarının cəsdi Nasir Doktorxansıqı yötkəlgən. Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin sağlık malumatlarına karganda bu devlette inaklanan Ebola kesiliği giriptar bulgarlarının sayı 710'a yetken. Bunun içinde 149 kişi cinayetten ayrılgan. Cuma günü ilan kılınan dokulatı görüşülüşçe yakınki 24 saat içinde yine 21 yeni vaka baykalgan. Dairelerden Kongo'nun şarkıda yukma ehvalını ilan kılıp bir ayı yetmeyen vakit içinde 100'ün artık adam cinayetten ayrılgan. Kesinlik baykalıgan denken, emeldarlar yukumunun tarqalışını asıl teş üçün zor terişallah görsetmekte. İran devlet taratqullarına xəbirge qarğanda İran öldürülgen Ali rəhbiri Ali Xameni üçün 4. iyuldan 9. iyulgıca dəpni mürasimleri ötküzdikən. Dəpni tərtibi 4. ve 5. iyul külleri Tehrandaki vidalı şiş mürasimi bilen başlandı. Arqıdan 6. iyul Tehranda, 7. iyul Qumda dəpni mürasimleri ötküzüldü. Xameni məşəddi ötküzüldüğün mürasimdən kin 9. iyul məşəddə İmam Rıza məxbərisigə dəpni qılındı. Türkiyə Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiyənin 24 yıldan kin FIFA Dünya Lonqısı qayıtıp gelişinin bütün məmləkətdə zor həyacan qozğanlığını 86 milyon xalqının oxşaş iftixarlıq və ümidini ortaqlaşıvatqanlığını bildirdi. O mündaq dedi. 14 iyun ətigəndə Avstraliya bilən boladığan müsabiqə bilən millətçə təqəzzalıq bilən kütkən dünya lonqısı müsabiqəmiz başlandı. 24 yıldan kinki bu tunca dünya lonqısı hayacının dövlətimizdən hər bir bulun puşqaqlarına tarqaldı. Edirne'den Kars gıça, Sinop'dan Hatay gıça, İstanbul'dan Diyarbakır gıça barlıq 86 milyon xalq bir niyette uyuştu. Erdoğan Türkiye'nin 2002 yıllık dünya lonqısıdaki tarihi üçüncülük neticesini əsləp ötüb, hazır yeni bir qetin birlikte yeni bir dastan yazılgan vaxtın kelgelikini etdi.

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Kuba iqtisadi jonlantirish va byurokratlikni ozaytirish uchun keng ko'lamdagi islohotlarni e'lon qildi. Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel siyosiy islohotlarning mablag' sarishini ilgari suradiganligini, savdo cheklovlarini yengiltiradiganligini, ministrliklarning sonini ozaytirish bilan bir vaqtda texmo cho'ng avtonomiya huquqi beriladiganligini aytdi. Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel keng ko'lamdagi siyosiy islohot tadbirlarini e'lon qilib, bu tadbirlarning maqsadini iqtisodni jonlantirish, markazlashtirishni ozaytirish va jamiyatning har qaysi sohalarga texmo ko'p o'zini o'zi boshqarish huquqi berish kelganini bildirdi. Díaz-Canel shanba kuni davlat televiziyasida so'z qilib, islohotlarning Washingtonning besimiga inkos sifatida emas, balki davlatning iqtisodiy andisini kuchaytirish uchun loyihalanganligini aytdi. U davlat bir joyda to'xtab qolgani yo'q. Dövlət barlıq şəraitlər asıda əqil parasət bilən hərəkət qılıb atıdı. Biz qılğan hər bir işimizni uçuq aşkarı etib bir elməyimiz. Çünki düşmən bizdən hər bir qədimimizdən kösüb durub atıdı. Bizdən cavabımız itibaqlıq və həmkarlıq buluşu kirək, dedi. Onun etişcə, bu tədbirlər yıxınqı bir qançı həbdə içində dövlətnə ən yuqarı qarar çıxırış orqallarından biri bolğan Kuba Komunistik Partiyası Siyasi Biyorosuqa sunuldikən. Andin bir palatalıq xilq hakimiyyəti məmləkətlik məclisidə müzakir qılındikən. O'tirg'i qo'yilgan islohot planlariga asosan yeza egilik ishlab chiqaruvchilariga texmo ko'p e'tibor berildi. Davlat egiligidagi shirkatlardan tashqi savdodagi majburiy vositachilik roli amaldan qoldirildi va avtomobil import qilishdagi cheklovlar bekor qilindi. U hukumatning chetel mablag'ini jalb qilishni xohlaydiganligini, chetelda yashaydigan kubaliklarga oraldagi aholilar bilan o'xshash huquq berilganligini aytdi. U yana davlatning unumini texmi o'stirish va byurokratlikni ozaytirish terchaliqining bir qismi sifatida ministrliklar sonining 27dan 20ga qisqartirilganligini bildirdi. U mahsulot to'liqlama pulining tadrijiy amaldan qoldirilganligini, ijtimoiy yordamlarning maxsus eng ehtiyojli kishilarga qaratilganligini e'lon qildi. Islohot tadbirlarining bir qismi sifatida Kuba sayohat sayasini yangi savdo andizlari va tijoratchilarga ochishni planlamoqda. Bu plan bir qancha chetel shirkatining Amerikaning jazosi sababidan Kubadagi tijoratini qisqartish yoki to'xtatish qaroridan keyin e'lon qilindi. Ispaniyaning Media Hoteles International va Ibersotar Kanadaning Blue

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programimizning bu haftalik sonida Ayxon Sarining TRT 20 kanali uchun yozgan Yevropa mudofiyasini qaytadan loyihalash, xayolparastlikmi yoki strategiyami sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Yevropadagi xavfsizlik munozaralarining markazida negizlik bir ziddiyat mavjud. Bir tarafdan texmi zo'r bir harbiy kuchga aylanish chaqiriqlari o'tirg'i qo'yilsa, yana bir tarafdan allaqachon mushunda kuchga ega bo'lgan muhim siyosiy kuchlarga sal qaralmoqda. Bu xil ahvol Yevropaning bo'libmi Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarida intayin roshan gavdalanmoqda. Yer shari xavfsizlik siyosati kun tartibidagi eng markaziy savol Dövlətlər və ittifaqdaşlar öz mövcudluğunu qanda qoğdaydı və kapadətki yıqılıdı digəndən ibarət. Növətdə xalqara tərtib çonqur özgürüş basqışıdı durmaqda. Bir tərəbdən ənənivi ittifaqlar zəyibliş vatqan bolsa, yəni bir tərəbdən uçqışsız hava aparatları və avtomatik qural sistemələrinin umumluşu zamanivi uğruşunun mahiyyətini tübdən özgərtməkdə. Hatta sanayet iktidarı çeklik boğan devletlerimi emdilikte derecenin taşkını çoğun küşlerge körünerlik ziyan yetküzeleydiğin seviyeye yetti. Avrupa bolsa mezgür işki xil terakiyatının bevasıtı təsiri uçurmaqda. Ortak müdafiye ittifakı öz işençliklikini yoktuvatkan bir peytte, Rusya-Ukrayna uğruşu Avrupa'nın xavifsizlik asasını titretmekte. Amerika Qoşma Ştatları Avropa xavfsizliginin işənçsiz bir hamisi sübütüdə barğan sıra Roşənin gəvdilini vatqan bolsa, Rusiya hərbi besimini üzlüksüz küçə etməkdə. Şundaqdım o, Avropa bugünkü qədər müstəqil bir xavfsizlik başqoruş sistemisi qorub çıxışını, ya ki, öz müdafiə iqtidarını yetərlik dərəcədə küçə etişini qolqı kəltür əlmədi. Muşundaq bir şəraitdə, Avropa üçün mövcud ittifaqlarını qaytadan gözdən keçürüş və yeni həmkarlıq münasibətlərini orundış intayın zörürdür. Yevropa'nın qoşundarçılıq muhitidiki ən muhim həmrah namzati şübhisizki Türkiyədən ibarət. Şundaq buluşuqa qarmay, Türkiyə yenilə nurğulluğun Yevropalıq siyasetçilərinin pərvasızlıqıqa və səlq qarışıqı uçurub kəməkdə. Məsələn, Yevropa İtibakı Komitetinin rəisi Ursula von der Leyen yaxında Türkiyəni Xitay və Rusiya bilən bir qədər qoyub, Yevropa İtibakı öz kəlgüsünü bu üç dövlətin müstəqil halda şəkilləndirişi kerek dəb dəva qalcı. Yevropa Taşqi Münasibətlər Kengeşinin yaqınqı bir dokulatımı noxtalı qalda Moşxal meydanını kisət türüdü. TRT 20 kanalı üçün Ayxan Sarı tərəfindən təyərlənən bu məqalə məzkur dokulatını çıxış noxtası qılıb durub, Yevropanın xəvifsizlik siyasətindəki məsələlərini bir tərəf qılışda nə üçün köpüncə hallarda öz üzügə tosalğı olub kəlib atqanlığını çoğunqır təhlil qılıdı. Yevropa Taşqi Münasibətlər Kengeşi dokulatının müallifləri Yevropanın özünü qoğdaş iqtidarını qaytadan əsliyə gətirməsi üçün 3 əsaslı basqışını basıb ötüşü kerekliyi yekununu çıxarğan. Ola Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı NATO qurulması içindəki orqanlar, Yevropa İttifaqının qolundakı vasitələr və canlıq ittifaqların təşkil tapqan ortaq bir qərar çıxırış mexanizmi. Tez sürətdə səfərbər qılğılı boladığan güclük bir qurallıq qoşun. Və üçüncüsü, sanayət tayancı sübütüdə özərə maslaşdırılğın bir Yevropa müdafiə sanayətidin ibarət. Bu planlarını oxuğanda kişinin qaytırılğın tonji inkası bu intayın əqılğa muvafiqkən deyiş boludu. İkinci sual bolsa, yaxşı, amma bu zadı qandaq əməlgəşidu digən sualdın ibarət. Üçüncü sual bolsa, məsəlinin tüp yeldizini aşkarlaydı. Əgər bu təkliflə şünç roşan bolsa, Yevropa nem üçün ötkən nəçə 10 yıl cəriyanda bulanı birər qıtımı yolu qoymadı. Mən texi Yevropa armiyasını tılğı elib molturmayman, çünki Yevropa texicə bir ortaq müdafiə mexanizmini qurub çıxalmadı. Vəhalinki, Donald Trump'tın 2016-cı ili Aqsaraydaki tonji hüquq beşiqi çıxan məzgildin başlapla, Amerikanın xəvifsizlik güllükkə gəmdə ümit bağlıqlı bomaydıqallığı Allah qaçan aşkarı boğan idi. Şunun bilən bir vaxtda, Yevropanın dəl mərkizidə yılladın bu yanda olmuş vatqan bir oruç mu var? Ondaqda xəvifsizlik siyasətdə dumbaq çeynalğan tüp özgürüş nem üçün yanına əməlgə aşmadı. Avropadakı aldınqı qatardakı siyasətçi

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 14-nü olan Azərbaycan rəndəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Gökhan Polat bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə isə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda təşkil olunan Türkiyə Süni İntellekt Samitində iştirak edərək mühim bəyanatlarda çıxış edib. Rəqəmsal potensialın çəkindirici bir qüvvə amili olduğunu vurğulayan Prezident Erdoğan, 2026-2030-cu illərdə əhatə edən Türkiyə Süni İntellekt fəaliyyət planını ictimaiyyətə təqdim edib. Dövlət başçısı süni intellektin təqdim etdiyi imkanlardan yararlanaraq, Türkiyə 100 ili çərçivəsində rəqəmsal sahədə də böyük və güclü bir Türkiyə inşa etmək əzmində olduqlarını bildirib. O, hazırlanan planın fərqində ol, bəhrələn, istehsal et və idarə et olmaqla 4 əsas istiqamət üzərində qurulduğunu diqqətə çatdırıb. Plan çərçivəsində 2 il ərzində 5 milyon vətəndaşa süni intellekt istifadəsi üzrə təlimlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bu sahədə 10 min yüksək səviyyəli mütəxəssis yetişdiriləcək. Dövlət məlumat bazaları isə Milli Məlumat Kitabxanası vasitəsilə istifadəyə açıq elə olunacaq.

Bundan əlavə 2030-cu ilə qədər məlumat mərkəzlərinin qurğu gücü ən azı 1 gigavata çatdırılacaq. TÜBİTAK-ın Bilgə modeli, T3 fondu, Baykar və Habelsan şirkətlərinin birgə fəaliyyəti sayəsində Türkçə böyük dil modelinin yaradılması istiqamətindəki addımlar da qətiyyətlə davam etdiriləcək. Süni intellekt infrastrukturunun qurulması üçün ən azı 10 milyard dollarlıq vəsaitin ayrılacağını bildirən Prezident Erdoğan, Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə tərəfdaşlıq şəraitində ortaq bir Türk dilləri böyük dil modelinin də inkişaf etdiriləcəyini açıqlayıb. Dövlət başçısı Erdoğan ölkənin iqtisadi hədəfləri ilə bağlı isə belə deyib. Türkiyə süni intellekt fəaliyyət planı ilə cəlb edəcəyimiz resursların yaradacağı əlavə dəyərin 1 trilyon lirəni ötəcəyini proqnozlaşdırırıq. İnşallah hamılıqla Türkiyəni süni intellekt əsrinin qabaqçıl ölkələri sırasına yüksədəcəyik. Biz Türkiyə 100 ilini eyni zamanda rəqəmsal istehsalın da əsrinə çevirəcəyik. ABŞ və İran arasında aprel ayından bəri davam edən gərginlik və danışıqlar dövründə tarixi bir məqamə gəlindiyi iddia edilir. Belə ki, Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif razılıq mətni hazırda açıqlamasını verib. Həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trumpın mükəmməl bir razılaşma əldə etdiyi bəyanatı da tərəflər arası razılıq əldə olunduğuna dair ehtimallar artırıb. Belə bir şəraitdə tərəflərin masadakı şərtləri və üzərində razılıq əldə olunan İslamabad razılaşmasının təfərrüatları dəqiqləşməyə başlayıb. TRT Haber telekanalının Tehran nümayəndəsi Harun Aykaç və Washington müxbiri Tuna Şanlının verdiyi məlumatlara görə, iki ölkə arasındakı diplomatik əlaqələr anlaşma memorandumu mərhələsinə çatıb. Lakin nüvə materiallarının məhv edilməsi və İran daxilindəki siyasi fikir ayrılıqları məsələləri öz həssaslığını qorumaqda davam edir. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçinin İslamabad razılaşması adlandırdığı ilkin mətnlə bağlı Tehran rəhbərliyi tərəfindən daxil olan məlumatlar İranın strateji geri addımlarını və qırmızı xətlərini müəyyən edir. Harun Aykaçın verdiyi məlumata görə Tehran rəhbərliyinin ən problemli mövzusu nüvə məsələsinin ikinci bir zaman dilimə saxlamağa razı olması olub. Lakin İran hakimiyyəti zənginləşdirilmiş uraniumun ölkə xaricinə çıxarılmasına qəti şəkildə qarşıdır. Bunun əvəzinə mövcud ehtiyatların seyrəldilməsi üsulunu təklif edir. Hürmüz boğazının ticarət gəmiləri üçün açılması nəzərdə tutulsa da, boğazın nəzarətinin tamamilə İran və Omanın ixtiyarında qalması tələb edilir. İsrailin Livana hücumları da daxil olmaqla regiondakı bütün cəbhələrdə müharibənin dayandırılması Tehran rəhbərliyinin masadakı prioritetlər arasındadır. Proses çərçivəsində İranın beynəlxalq sistemdə dondurulmuş aktivlərinin qaytarılması da hədəflənir. Tuna Şanlının ABŞ-ın yüksək vəzifəli rəsmisinə istinadən əldə etdiyi məlumata görə 5 bəndlik plan aşağıdakı başlıqları əhatə edir. Nüvə materiallarının ölkədən çıxarılması, nüvə proqramının sonlandırılması, İranın dondurulmuş maliyyə vəsaitlərinin geri qaytarılması, Hürmüz boğazında blokadanın qaldırılması və boğazın tamamilə açıq saxlanılması İran tərəfindən regiondakı qruplaşmalara göstərilən maliyyə dəstəyinin kəsilməsi, razılıq əldə olunması olunacağı təqdirdə İranın beynəlxalq sistemə tam inteqrasiyasına şərait yaradılması nəzərdə tutulur. Bu çərçivədə hətta ABŞ şirkətlərinin də İran neftinə çıxışını təmin edəcək geniş miqyaslı iqtisadi razılıq üzərində işlənilir. Qeyd edək ki, tərəflərin bu həftə sonu Cenevrədə bir araya gəlmə ehtimalı var. Bununla belə diplomatik mənbələrin prosesin ümid verici, lakin hələ ki, təmkinli şəkildə idarə olunmasının vacibliyini vurğulayıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyunun 12-sində Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən hərbçilərlə görüş keçirib. Burada söhbət zamanı Vladimir Putin Ukraynanın təşkil etdiyi hücumların ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurduğunu, lakin Rusiyanın bu hücumların təsirlərini sürətlə aradan qaldırdığını qeyd edib. Rusiya prezidenti deyib, sözsüz ki, bizə müəyyən dərəcədə ziyan vururlar, lakin biz sürətlə bərpa olunuruq. Onlar bizə ciddi problem yarada bilməyəcəklər. Rusiyanın Ukraynadakı müharibə bölgəsində Rusiyalı hərbçilərin sayının 700 mini keçdiyini bildirən Putin, ölkəsinin qərbə qarşı demək olar ki, tək başına mübarizə apardığını iddia edib. Rusiya qüvvələrinin Ukraynadakı istədikləri qədər sürətlə irəliləmədiyini bir etiraf edən Putin, hərbi birləşmələrin hər gün mərhələli şəkildə irəliləməyə davam etdiyini söyləyib. Putin çıxışında deyib, torpaqlarımızı yavaş-yavaş nəzarətimiz altına alırıq. Buna nail olacaq, bundan heç kimin şübhəsi olmasın. Rusiya ölkə başçısı Ukraynanın mülki obyektlərə hücum etməsinin

qarşısını almaq məqsədi ilə cavab zərbələrinin intensivliyini tədricən artıracaqlarını bəyan edib. Ukraynadakı müharibənin NATO-nun başlatdığına dair ittihamlarına yenidən səsləndirən Putin NATO ölkələrinin texnoloji və elmi inkişaf səviyyəsini yüksək qiymətləndirib. O, bu dövlətləri son dərəcə inkişaf etmiş iqtisadiyyatlar adlandırıb. İran dövlət mediasının yaydığı məlumata görə ölkənin həlak olan ali dini lideri Əli Xameneyi üçün 4-9 iyul tarixləri arasında Tehran, Qum və Məşəd şəhərlərində bir sıra dəfn mərasimlər keçiriləcək. Proqram çərçivəsində 4 və 5 iyul tarixlərində paytaxt Tehranda vida mərasim başlayacaq. Dəfn mərasimləri 6 iyulda Tehranda, 7 iyulda isə Qum şəhərinə davam edəcək. Xameneyi üçün iyulun 8-də Məşəddə sonuncu vida mərasimi təşkil olunacaq. Verilən məlumata görə, onun cənazəsi 9 iyul tarixində sözgedən şəhərdə yerləşən İmam Rıza türbəsində torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Əli Xameneyi fevralın 28-də İrana qarşı başlayan ABŞ-İsrail hücumları nəticəsində öldürülmüşdü. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi təxminən 3 gün ərzində xarici elektrik təchizatından məhrum qalan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının yenidən şəbəkəyə qoşulduğunu bəyan edib. Təmir Bərpa İşləri Agentliyin vasitəçiliyi ilə əldə olunan lokal atəşkəs çərçivəsində həyata keçirilib. Elektrik kəsintisi zamanı stansiya fəaliyyəti dayandırılmış vəziyyətdə olan 6 reaktorun soyudulması üçün zəruri enerjini qəza rejimli dizel generatorlar vasitəsilə təmin edib. Bu hadisə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasından bəri stansiyanın xarici elektrik şəbəkəsi ilə əlaqəsini itirdiyi 19-cu hal olub. Və sonda idman xəbəri. Futbol üzrə Türkiyə Milli Komandası 2026 FIFA Dünya Çempionatının D qrupundakı ilk oyununda Avstraliya yığmasına 2-0 hesabı ilə məğlub olub. Türkiyə vaxtı ilə bugün səhər saatlarında Kanadanın Vancouver şəhərində keçirilən qarşılaşmada topa nəzarəti əlində saxlayan Ayıldızlılar rəqibin sıx müdafiə səddini yara bilməyiblər. Avstraliya yığmasında müdafiəçi Harry Suter və qapıcı Patrick Beach möhtəşəm çıxışları ilə yadda qalıblar. Avstraliya millisinə qələbə qazandıran qollarını isə Nestor İrankunda və Connor Metcalf vurub. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi qrupdakı ikinci maçına iyunun 19-da Paraqvay seçməsi ilə keçiriləcək. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Funda Ararın ifasında Çıxarada musiqisini dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün mikrofonumuzu səhnələrimizin gəlmiş keçmiş ən şən xatirələrinə tərəf çeviririk. Bir dövrün qəhqəhəsi olan köhnə İstanbulun o unudulmaz səhnə simasından danışacağıq. Bəli, əziz dinləyicilər, bugün sizə səhnələrin əsl əfsanəsindən, yumoru zəkası ilə birləşdirən böyük usta Keçəl Həsən Əfəndidən bəhs edəcəyik. Osmanlı dövrünün incəsənətdə improvizasiya sənətinin əfsanəvi siması kimi tanınan Keçəl Həsən Əfəndi 1865-ci ildə İstanbulun Halıcıoğlu məhəlləsində dünyaya göz açıb. Kasıb bir ailədə böyüyən gənc Həsən həyatın yükünü erken yaşlarında çiyinlərinə götürür. O dolanışığını təmin etmək üçün İstanbulun küçələrində qatıq satmağa başlayır. Ailəsi onun yaxşı təhsil alıb yüksək mövqelərə çatmasını gözləyərkən, o teatr sənətinə könül verir. Hələ cavan yaşlarında saçları töküldüyü üçün Keçəl Həsən adı ilə tanınsa da, əsl şöhrətini bütün şəhərin rəğbət bəslədiyi, heyran qaldığı böyük bir komediya aktyoru kimi qazanır. Uşaqlıq illərindən etibarən ətrafındakilərə etdiyi təqlidlər və zarafatları onun səhnə istedadını erkən yaşından etibarən bir uza verir. Sənət yoluna dövrünün ustadlarından olan Əbdürrazaq Abdi Əfəndinin teatr truppasında pərdəşi kimi başlayır. Vəzifəsi sadəcə səhnədə pərdəni açıb bağlamaq olsa da, pərdə arxası etdiyi kiçik məzəli zarafatlar və özünə məxsus tərzi ilə qısa müddətdə diqqətləri özlərinə cəlb edir. Onun bu təbii istedadı səhnə dünyasında sürətlə yüksəlməsinə və qısa zamanda xalqın sevimlisinə çevrilməsinə şərait yaradır. Keçəl Həsən Əfəndi sadəcə danışdığı hekayələr və etdiyi təqlidlərlə deyil, həm də hazır cavablığı, kəskin zəkası və özünə məxsus hərəkətləri ilə ətrafında bənzərsiz bir tamaşaçı kütləsi topluyor. Onun səhnədəki performansı elə güclü idi ki, həyatında heç vaxt teatra getməyənləri belə bir sənətsevərə çevirirdi. Xüsusilə Ramazan axşamlarında Şəhzadə başındakı o məşhur dirəklər arası bölgəsində səhnəyə çıxır və İstanbulları qəhqəhələr ətrafında bir araya gətirirdi. O sənətini təkcə şəhər mərkəzinə saxlamayaraq, şəhərin hər bir guşələrinə də daşıyırdı. Beykozun gəzinti yerlərindən Üsküdarın təpələrinə, Kadıköyün bağlarından

Heydərpaşa'ya qədər geniş bir coğrafyada tamaşalar nümayiş etdirirdi. Getdiyi hər məhəllədə qurulan səhnələrlə İstanbul xalqının əyləncə ehtiyacını böyük bir ustalıqla qarşılayırdı. Beləliklə, teatr onun sayəsində İstanbul küçələrinə yayılan canlı və yaşayan bir mədəniyyətə çevrilir. Keçəl Həsən Əfəndini xalqın nəzərində ucaldan əsil möcüzə isə İbiş personajına bəxş etdiyi yeni ruh olur. Səhnədə bir əlində süpürgəsi, diğer əlində boşqabı, bir ayağı qısa olan şalvarı, əyri fes papağı və əynindəki uzun pencə ilə tamamilə fərqli bir dünyanın qapılarını açar. Qaşlarını üçbucaq formasında qaraya boyuyur. Yanaqlarına və burnuna vurduğu qırmızı rənglərlə üzünü sanki bir maskaya döndərir. Səsini qalınlaşdıraraq yaratdığı bu yeni İbiş personajı dövrün karikaturalarına belə ilham verən canlı bir simvola çevrilir. Lakin o, pərdə qapandıqda səhnədəki o dağınıq və gülməli adamdan tamamilə uzaqlaşırdı. Küçələrdə qəşəng paltosu, keyfiyyətli geyimləri, qızıl saatı və gümüş saplı əsası ilə əsl İstanbul bəyəfəndisi kimi boy göstərirdi. Səhnədəki personajından o qədər fərqli və alicənab idi ki, pərəstişkarları küçədə qarşılaşdıqda onu tanımaqda çətinlik çəkirdilər. Bu böyük usta səhnədə xalqın gülüş səbəbi, küçədə isə nümunəvi bir alicənab kimi iki fərqli dünyanın tək bir ömrə sığdırmağı bacarır. Keçəl Həsən Əfəndi səhnədə nümayiş etdirdiği tayı bərabəri olmayan aktyorluq bacarığı ilə yanaşı, həm də beynindəki yumoru kağıza köçürmək mövzusunda da böyük bir ustalıq göstərirdi. O sadəcə başqalarının yazdığı rollara həyat verməklə kifayətlənmirdi. Öz dünyasını, öz personajlarını və hikayələrini də şəxsən özü qələmə alırdı. Bu yaradıcı müəlliflik istedadının ən bariz nümunələrindən biri Müdbir Çoban yaxud 24 saatlıq sarsaqlıq adını daşıyan əsərdir. Dörd pərdədən ibarət olan bu maraqlı və hərəkətli komediya evlilik və sevgi mövzusunu əsas götürür. Hekayə Margaritin onu sevməyən Siozak ilə evlənməkdən imtina etməsi ilə başlayır. Gənc qadın sevdiği adam olan Jorjeri qovuşmaq üçün yalandan xəstələnmiş kimi edir və 24 saatlıq dərin bir yuxuya gedir. Jorjer isə həkim cildinə girərək hamını Margaritin öldüyünə inandırır. Bu qarşılıqlıqdan istifadə edən aşiqlər birlikdə qaçıb meşə evinə sığınırlar və burada müdbir çoban ilə tanış olurlar. Tamaşa Margaret və Jorjerin bir-birinə olan böyük sevgisinə şahidlik edən Suyozakın aradan çəkilməsiylə xoş və şirin bir sonluqla bitir. Keşən Əsər Əfəndinin yazıçılıq fəaliyyəti sadəcə müxbir çoban ilə məhdudlaşmırdı. Usta sənətkar, mənəvi və sosial dəyərlərdən bəhs edən bir çox fərqli əsərə də imza atır. Bir nökərin sədaqətindən bəhs edən Sadiq Renev və bir qəhrəmanlıq hekayəsi olan Qeyrətli Çoban kimi pyesləri dövrün ciddi senzuralığından və ad dəyişikliklərindən keçərək səhnələrdə yerini alır. Xəyanət və sədaqəti mövzu olaraq ələ alan Fədakar Çoban adlı dramı dövlətin yüksək vəzifəli rəsmiləri qarşısında nümayiş etdirilir. Almaz İfritləri əsəri ilə isə absurd bir macəranı səhnəyə daşıyır. Keçəl Həsən Əfəndi qələminin bir zərgər kimi işlədərək dövrün bütün məhdudiyyətlərinə baxmayaraq teatr sevgisini İstanbulun hər bir küçəsinə çatdırmağı bacarır. Türkiyənin teatr tarixi, xüsusilə də improvizasiya teatrı üçün çox mühüm bir şəxsiyyət olan Keçəl Həsən Əfəndi 6 ay əziyyət çəkdiyi xəstəlikdən sonra 1929-cu il martın 14-də İstanbulda vəfat edir. Hörmətli dinləyicilər, bu həftə səhnələrimizin böyük ustası olan Keçəl Həsən Əfəndi haqqında bəhs edərək onu tanıdıq və onun o şən dünyasına qonaq olduq. Ənənəvi teatrımızın bu unudulmaz simasını və hekayələrini yad edərək bir proqramın daha sonuna gəldik. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün qarşınıza çox xüsusi bir mövzuya gəlmişik. Çünki sizə bəhs edəcəyimiz qəhrəman böyük bir şəhərdən deyil, Muğlanın Yatağan rayonunun kiçik bir kəndindən çıxaraq dünya səhnəsinə ucalıb. Məşq etməyə yer olmadığı üçün tütün ambarında yay çəkməyə başlayan bir uşaqdan Dünya Oxçuluq Federasiyasının ilin oxçusu seçdiyi bir çempiona qədər uzanan bir yolculuq. Qarşılayın, milli oxçumuz Emircan Haney. Onun hekayəsi 2001-ci il yanvarın 1-də Muğla'da

başlayır. Yatağanın Bencik kəndi sakit, adi bir Anadolu kəndidir. Orada yaşayan heç kim bu torpaqlardan nə vaxtsa bir dünya çempionun çıxacağını xəyal belə etməmişdi. Lakin 2010-cu ildə kəndə yeni bir ailə həkimi təyin olunur. Doktor Əjdər Sözən həkim. O, həkim olmaqla yanaşı, eyni zamanda oxçuluq üzrə məşqçi idi. Oxçuluğu Bencik kəndinə getirmək üçün xüsusi bir idman zalı qurmaq əvəzinə, kənddəki tütün anbarında məşq yeri kimi istifadə etməyə qərar verir. Emircan Haney də hələ 9 yaşında olarkən bu anbarın qapısından içəri ilk addımını atır. O ilk gündən bəri Emircan ilə Əjdər müəllim arasında qardaşlıq bağı yaranır. Əjdər müəllim onu həm bir idmançı, həm də kiçik qardaşı kimi yetişdirir. Məşqlərdə səhər tezdən axşama qədər təxminən 10 saat çalışırdıq deyən Əmircan, bu intizamın onu nəinki güclü bir oxçu, həm də yaxşı bir insan kimi formalaşdıran məşqçinə olan minnətdarlığını heç vaxt gizlətmir. İllər keçdikcə Əjdər müəllim bu kiçik kətdən 5 idmançını Türkiyə milli komandasının əsas heyətinə qədər yüksəldir. Lakin bu heyətin parlayan ulduzu hər zaman Əmircan olur. Emircanın beynəlxalq karyerası gənclər kateqoriyasından başlayır. 2018-ci ildə hələ 17 yaşındaykən Petrasda keçirilən Avropa Gənclər Çempionatında komandası ilə birlikdə gümüş medal qazanır. Beləliklə də o, oxçuluğun böyük səhnəsinə ilk addımını atmış olur. Milli komandadakı karyerasının 2017-ci ildə başladığını bildirən Emircan, sonrakı illərdə ardıcıl uğurlara imza atır. 2022-ci il Emircan üçün bir dönüş nöqtəsi olur. Münxendə təşkil edilən Avropa Oxçuluq Çempionatında Batuhan Akçoğlu və Yaqub Yıldız ilə birlikdə bloklu yay üzrə kişilərdən ibarət komandanın finalında Niderland yığmasını 238-230 hesabı ilə məğlub edərək qızıl medal qazanırlar. Türkiyə həmin çempionatı medal sıralamasında birinci pillədə tamamlayır və Emircan bu qələbənin əsas pay sahiblərindən biri olur. Elə həmin il Avropa Grand Prix-sində fərdi qaydada da zəfər çalan Emircan Türkiyə milli komandasının əsas heyətinin əvəz olunmaz üzvünə çevrilir. 2011-ci il dünya çempionatında Berlində fərdi mərhələdə ilk reyting xallar toplayır. Krakov Avropa oyunlarında isə fərdi iştirakı ilə bürünç medal boynundan asır. Müzik 2025-ci il Emircan Haneyin həyatında ən uğurlu mövsüm kimi yadda qalır. Antalya mərhələsini 4-cü pillədə başa vurduğu, 2024-cü ilin uğursuzluğunu ürəyində bir niskir kimi saxlayan idmançı bütün qışı daha yaxşı hazırlaşmaq üçün dayanmadan çalışır. 2025-ci il mövsümündə Antalya mərhələsində bürünc, Madrid mərhələsində isə gümüş medal qazanaraq Nancin şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunun finalına vəsiqə əldə edir. 18-19 oktyabr 2025-ci il tarixində Çinin Nancin şəhərində şimalın soyuq küləyi və arabir yağan yağış altında turnir baş tutur. 4-də 1 finalda həmin mövsümün dünya çempionu Fransalı Nicolas Girard ilə qarşılaşır. Emircan 147-146 hesablı gərgin mübarizədə Girardı turnirdən kənarlaşdırır. Yarım finalda onu turnirin bir nömrəli seriya başçısı və 4 qat Dünya Kubuğu çempionu Niderlandlı Mike Schlosser gözləyir. Yenə böyük mübarizə və yenə Emircan qalib gəlir. Bu dəfə isə shoot-off, yəni əlavə atışlar nəticəsində. Finalda isə dünya reytinginin bir nömrəsi Danimarkalı Matthias Fullerton ilə üzə gəlir. Bir tərəfdən əsən külək, bir tərəfdən kəsmək bilməyən yağış şəraitində Emircan Haney qarşılaşmanın 14-cü onluğunu hədəf alanda tablo 149-148 hesabını göstərir. Beləliklə də o, Türkiyənin fərdi növdə 2-ci Dünya Kubuğu finalı çempionu olur. Xatırladaq ki, bu uğuru imza atan ilk türkəli idmançı 2015-ci ildə çempion olmuş Dəmir Elmağaçlı idi. Qələbə anında Emircanın ilk işi tribunaya qaçıb, məşqçisi Əjdər Sözəni qucaqlamaq olur. Əjdər müəllim göz yaşlarını saxlaya bilmir. Sanki 15 il əvvəlki o kiçik tütün anbarı həmin an Nancin şəhərinə gəlmişdi. Nancindəki qızıl medalın ardınca daha bir mükafat gəlir. Dünya Oxçuluq Federasiyası 2025-ci il mövsümü üçün ilin oxçusu namizədlər

açıqladı. Qlobal səsvermə yolu ilə müəyyən edilən bu nüfuzlu mükafat üçün dünyanın ən yaxşı 10 oxçusu arasına girən Emircan səsvermənin nəticəsində birinci olur. O, Bradley Ellison, Mike Schlosser, Matthias Fullerton kimi oxçuluq dünyasının nəhəngləri ilə mübarizə apararaq qalib gəlir. 15 illik oxçuluq həyatımda bu gün ən özəl anı yaşayıram deyən Emircan bu mükafatı təkcə özü üçün deyil, xəyallarının ardınca gedən bütün gənclər üçün bir ümid işığı olsun deyə qəbul edir. Hədəf isə aydındır. 2028-ci il Los Angeles Olimpiya oyunları. Bloklu yay növrünün olimpiada proqramına daxil edilməsi isə bu xəyalı artıq real bir hədəfə çevirib. Emircan Haney çempionluq addımlarını məhz bu istiqamətdə atmağa davam edir. Hörmətli dinləyicilər, bu gün biz sadəcə bir oxçudan deyil, böyük bir səbir və inam hekayəsindən danışdıq. Tütün anbarından Nanjin şəhərinə, Anadolu'nun bir kəndindən Dünya Kuboku finalının kürsüsünə. Emircan Haneyin hekayəsi sübut edir ki, böyük uğurlar qazanmaq üçün mütləq böyük şəhərlərdə doğulmaq lazım deyil. Doğru şəkildə təslim olmadan inanaraq çalışmaq kifayətdir. Proqramımıza yekunlaşdırarkən Emircanın Nanjində o son oxu atdığı anı bir daha xəyal etməyinizi istəyirik. Unutmayın ki, uğur Emircan kimi 9 yaşında köhnə bir tütün anbarında ilk yayı gələrkən başlayır. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Türkiye'nin gurur verici lahiyesi Kaan'ın yeni növü təqdim olundu. Daha kiçik həcimli, daha çevik və daha təkmil. İki yeni prototip artıq hazırdır. Düşmən radarında bir arı qədər kiçik görünən bu nəhəng texnologiya 2029-cu ildən artıq səmalarda olacaq. Kaan qırıcı təyyarəsinin yeni prototipləri və bütün təfərrüatlarını təqdim edirik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Türkiyə müdafiə sənayesinin qürur verici layihəsi olan Qahanla bağlı son yenilikləri diqqətinizə çatdıracaq. İlk uçuşu ilə bütün dünyanı heyran qoyan bu 5-ci nəsil qırıcı təyyarənin yeni prototipləri artıq nümayiş etdirildi. Bugünkü buraxılışımızda Sərtac Aksanın TRT Haber üçün qələmə aldığı geniş icmalı sizinlə bölüşəcək. Hazırsızsa, Göy Vətənin yeni ulduzunun hekayəsinə birlikdə qulaq verək.

Türkiye Müdafiə Sənayesinin Göyvətəndəki başrol ifaçısı Kaan yeni ilə sürətlə başladı. Ötən il səma ilə qovuşan ilk prototipdən fərqli olaraq artıq daha iki platforma hazırdır. Bu platformalardan biri P1 adlandırılan prototipdir. Layihə çərçivəsindəki əsas uçuş sınaqları məhz bu təyyarə ilə həyata keçiriləcək. İlk dəfə gördüyümüz digər platforma isə aviasiya sayəsində Iron Bird, yəni dəmir quş kimi tanınan təyyarədir. Bu, əslində təyyarənin uçuş idarə etmə sistemi başda olmaqla, bütün kritik sistemlərinin və alt komponentlərinin sınaqdan keçirildiyi bir platformadır. Daha dəqiq desək, TUSAŞ-ın əlindəki 2 KAN prototipi bu ildən etibarən fürsət tapdıqca uçuşlar reallaşdıracaq. Dəmir quş adlandırılan platformada isə yerdəki bütün kritik sınaqlar aparılacaq. Bəs KAN platformalarında nə kimi dəyişikliklər var? Əlbəttə, bu suala cavab verərkən, əldəki məhdud imkanlarla hərəkət etdiyimizi vurğulamaq lazımdır. Çünki biz videolarda gördüyümüz bəzi məqamlar əsasında dəyişikliklər barədə təxminlər yürüdürük. Çox aydın və sabit fotoşəkillər olmadan, yaxud platformanı ətraflı görə biləcəyimiz bir video izləmədən bütün dəyişiklikləri dəqiq sadalamaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. İlk uçan KAN-ın dərhal arxasında yer alan iki platformaya baxdıqda, diqqətimizi çəkən ilk məqam təyyarənin dizayn olaraq daha yığcan formaya sahib olmasıdır. Təyyarənin ölçülərinin bir qədər balacalaşdırıldığını müşahidə etmək mümkündür. Təbii ki, hamımızın maraqla izlədiyi hissələrdən biri də qırıcının burun hissəsidir. KAN-ın yeni prototiplərində burun daha yoğun görünür. Burada ASELSAN-ın istehsalı olan Murad AES radarına uyğun olaraq müəyyən təkmilləşdirmələrin aparılır.

aldığını demək yerində olardı. Dəyişikliyin səbəbi məhz yeni radarın əlavə edilməsidir. Yeri gəlmişkən, təyyarənin qübbə hissəsinə də toxunmaq lazımdır. Çünki burada da müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Bu hissənin xüsusi quruluşa malik olduğunu və xüsusilə düşmən radar siqnallarının KAN-a təsir etməsinə imkan verməyəcək şəkildə təchiz edildiyi qeyd edək. Yeni istehsal olan təyyarələri araşdırmağa davam etdikdə, hava qəbul edicilərin həm yerinin, həm də ölçüsünün dəyişdiyi də nəzərə çarpır. İlk modellə müqayisədə pilot kabinəsinin səviyyəsinə daha yaxın bir hava qəbul edici görürük. Bundan əlavə həm qabaq, həm orta, həm də arxa qanat səviyyəsində fərqli kiçik panellər müşahidə olunur. Gövdə ətrafında bir neçə yerdə yerləşdirilmiş antenlərin olduğu da ehtimal edilir. Çünki KAN-da kənara çıxan heç bir anten görülmür. Təkcə gövdəyə inteqrasiya edilmiş antenlər mövcuddur. Bu isə təyyarənin həm aerodinamik quruluşunu qoruyur, həm də radara düşməmək xüsusiyyətini ciddi fayda verir. EOTS və IRTS üçün yerlər artıq hazırdır. Aselsan imzalı Toyqun elektro-optik hədəfləmə sistemi və infraqırmızı axtarış izləmə sistemi üçün nəzərdə tutulan avadanlıq yeni prototipdə aydın şəkildə görünür. Bu sistemlər KAN-ın öz yerini bəlli etmədən çox uzaqdakı düşmən hədəflərini asanlıqla tapa bilməsini təmin edir. KAN ilk uçuşunu həyata keçirəndə təyyarə hamımıza son dərəcə böyük və əzəmətli görünmüşdü. Lakin sonradan bu ölçülərinə baxmayaraq, daşıdığı xüsusi sistemlərin onu düşmən radarında bir arı qədər kiçik göstərdiyini öyrənmişdik. Ötən müddət ərzində KAN-ın yeni prototipində bəzi struktur dəyişiklikləri ön plana çıxır. Belə ki, yeni model bir qədər də kiçilib və daha yığcam quruluşa sahib olub. Kanopi, yəni şüşə örtük tək parça halına gətirilib və bəllidir ki, supersonik sürətlərdə hava müqavimətinin azaldılması hədəflənib. KAN-ın yeni prototipində arxa iniş qurğularının daha da genişləndiyi və yanlara doğru açıldığı görünür. Bundan əlavə, tam arxada yerləşən iki mühərrik arxasındakı məsafə də ilk prototiplə müqayisədə genişləndirilib. KAN-ın kokpitində Tulgar sisteminə yer verilib. Gözlərdən qaçmayan detallardan biri də pilot kabinəsinin daxilidir. Aselsan istehsalı olan Tulgar bəzi fotoşəkillərdə özünü göstərir. Məlum olduğu kimi, bu sistem pilotun ehtiyac hiss edəcəyi bütün kritik uçuş və tapşırıq məlumatlarını kaskın içindəki vizora əks etdirir.

Kaan'ın ötenel uçuşuna şahit olduğumuz ilk prototipinin iyun ayına kadar daha bir uçuş reallaşdıracağı gözlənilir. Yeni istehsal olunan ikinci platformanın isə bu il ərzində və ya ən gecə gələn ilin ilk aylarında göy vətənlə qovuşması hədəflənir. Bəhs etdiyimiz bu iki platforma hava sınaqlarını davam etdirərkən, dəmir quş olaraq adlandırılan üçüncü platforma isə yerdəki çox çətin sınaqlardan keçmək üzrədir. Yekun olaraq, əgər planlarda bir dəyişiklik olmazsa, 2029-cu ildə Kaan'ın ilk istehsal seriyasının arsenala daxil edilməsi gözlənilir. 2039-cu ildə isə Kaan'ın yerli mühərriklə təmin olunması prosesinin tamamlanması hədəflənir. Milli döyüş təyyarəmiz Türkiyə müdafiə sənayesinin göz bəbəyi olan Kaan'ın inkişafını yaxından izləməyə davam edəcəyik. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

de rəqəmsal potensialın çəkindirici bir qüvvə amiri olduğunu vurğulayaraq, 2026-2030-cu illəri əhatə edən Türkiyə süni intellekt fəaliyyət planını ictimaiyyətə təqdim edib. ABŞ və İran arasında aprel ayından bəri davam edən gərginlik və danışıqlar dövründə tarixi bir məqama gəlindi iddia edilir. Belə ki, Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif razılıq mətni hazırda açıqlamasını verib. Bunun həmən ardınca həmçinin ABŞ prezident Donald Trump mükəmməl bir razılaşma əldə etdiyi bəyanatı da tərəflər arasında razılıq əldə olunduğuna dair ehtimallar artırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın təşkil etdiyi hücumların ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurduğunu, lakin Rusiyanın bu hücumların təsirlərini sürətlə aradan qaldırdığını qeyd edib. İran dövlət mediasının yaydığı məlumata görə ölkənin həlak olan ali dini lideri Əli Xameneyi üçün 4-9 iyul tarixləri arasında Tehran, Qum və Məşhəd şəhərlərində bir sıra dəfn mərasimləri keçiriləcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi təxminən 3 gün ərzində xarici elektrik təchizatından məhrum edilən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının yenidən şəbəkəyə qoşulduğunu bəyan edib. Futbol üzrə Türkiyə Milli Komandası 2026 FIFA Dünya Çempionatının D qrupundakı ilk oyununda Avstraliya millisinə 2-0 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi qrupdakı ikinci maçını iyunun 19-da Paraqvay seçməsi ilə keçiriləcək. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial şəbəkələrimizdən təqib edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.